Ruži Đulaji u Križevce u povodu imendana svako dobro žele i narednu pjesmu šalju Klarika i Marica.